I appreciate you. Modo gwito Duncan Dongo. Neogodita kedu gwito Sora. Yashirigi girimirogo enana. Modo gwito Stera Wajiko. Wenawe neogodita kedu gwito. Neogodita kedu gwito ke. Neogodita kedu gwito. Vocha yashirigi girimirogo enana.